0: سامعین، ایک طرف ان کی تخلیق اردو کی آخری کتاب جیسا بے مثال مزہ، اور دوسری طرف انشا جی اٹھو اب کوچ کرو جیسے اشعار، گویا ایک ہی شخص کے اندر ہنسی بھی تھی اور اداسی بھی۔
1: ابن انشا فقط سفر نامہ نگار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر بھی تھے، مترجم بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اور سب سے ضروری بات، ان کے اندر سب کو ہنسانے والا ایک خوش مزاج انسان بھی تھا۔
0: لیکن ایک بات اور، اس خوش مزاج شخص کی حیات میں غم کا وہ لمحہ بھی آیا جب وطن عزیز میں تقسیم کا عمل شروع ہوا، اوروں کی طرح ابن انشا بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔
1: لفظوں کے اس جادوگر کے الفاظ میں ہجرت کا دکھ، بچھڑنے کا کرب، اور زمانے کی بے یقینی اکثر نمودار ہوتی رہی۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گئے، لیکن دل کے اندر موجود تنہائی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔
0: ان کی تصنیفات بھی کمال کی تھیں،

0: ان کی تصنیفات میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم، آپ سے کیا پردہ، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، دنیا میں ڈھونڈتا پھرے، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، اور دل وحشی جیسی تصنیف قابل ذکر ہیں۔
1: دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، جسم بیماریوں کا شکار ہونے لگا، اور وہ شخص جو زندہ دل نظر آتا تھا زندگی سے دور ہونے لگا۔ 11 جنوری 1978 کی ایک سرد صبح لندن کی ایک اسپتال میں ابن انشا نے آخری سانس لی۔ ان کی وفات کی خبر پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ اردو ادب نے صرف ایک ادیب نہیں کھویا تھا بلکہ وہ لہجہ کھویا تھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔
0: سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کے آسمان پر چمکتے ہوئے ایک اور ستارے کی، جسے دنیا گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: سامعین، اگر ادب ایک دریا ہے تو تنقید اس کے کناروں پر جلنے والا چراغ جو راستہ دکھاتا ہے، سمت متعین کرتا ہے، اور پانی کی گہرائی کا اندازہ بھی۔ اردو ادب میں جب بھی تنقید اور تحقیق کا ذکر ہوگا، ایک نام پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے گا، گوپی چند نارنگ۔
0: بالکل، گوپی چند نارنگ فقط ایک نقاد ہی نہیں تھے بلکہ ایک عہد بھی تھے، ایسا عہد جس نے اردو ادب کے ماضی کو سرمائے سے جوڑے رکھتے ہوئے نئے زمانے کے فکری مباحث سے بھی روشناس کرایا۔
1: 11 فروری 1931 کو بلوچستان کے قصبہ دکی میں پیدا ہونے والے گوپی چند نارنگ نے تقسیم ہند کے ہنگاموں کو بھی دیکھا اور ہجرت کے کرب کو بھی محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی تجربات بعد میں فکر کی گہرائی کا اسباب بنے۔
0: انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی پوری زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔
1: اردو تنقید ایک زمانے تک روایتی اصولوں کے ارد گرد گھومتی رہی، لیکن 20ویں صدی کے آخری نصف میں دنیا بھر میں نئے نظریات سامنے آنے لگے۔ نارنگ صاحب نے قدیمی روایت کا احترام کرتے ہوئے نئے نظریات کو بھی تحقیقی پیمانے پر اہل ادب کے روبرو پیش کیا۔
0: گوپی چند نارنگ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو تنقید کو عالمی ادبی نظریات سے جوڑا۔ جب یوروپ میں ساختیات پس ساختیات جیسے نظریات زیر بحث تھے تو اردو میں ان پر بہت کم کام ہوا تھا۔ نارنگ صاحب نے ان نظریات کا گہرا مطالعہ کیا اور انہیں اردو کے تناظر میں سمجھایا۔
1: ان کی کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات تنقید کی اہم ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے۔
0: گوپی چند نارنگ نے فقط نظریاتی تنقید نہیں کی بلکہ اردو کے کلاسیکی شعرا پر بھی گراں قدر کام کیا، بالخصوص غالب، میر اور اقبال۔
1: نارنگ صاحب ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے اردو زبان کی ساخت، اس کے ارتقاء اور مختلف لسانی مسائل پر تحقیقی کام کیا۔ ان کی کتاب اردو زبان اور لسانیات اس میدان میں ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے۔
0: تعلیم مکمل کرنے کے بعد نارنگ صاحب درس و تدریس سے جڑ گئے تھے۔ دلی یونیورسٹی میں وہ صدر شعبہ اردو رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزٹنگ پروفیسر رہے۔ کہا جاتا ہے نارنگ صاحب نے 60 سے زیادہ کتابیں اردو ادب، زبان اور تنقید پر لکھیں۔
1: بالکل، ان کی اہم کتابوں میں ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اردو زبان اور لسانیات، غالب، معنی، آفرینی، تفہیم و تعبیر، میر کا شعری نظام، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں اور اردو افسانہ، روایت اور مسائل۔
0: جہاں ایک طرف گوپی چند نارنگ صاحب کی شخصیت اتنی بلند تھی تو وہیں ان کا مزاج بے حد سادہ۔ جو لوگ ان سے ملے ہیں ان کے مطابق نارنگ صاحب نہایت شائستہ، نرم گفتار اور مزاج میں انکساری نمایاں تھی۔
1: جی ہاں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان میں غرور نہیں تھا، اور وہ نوجوان محققین کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے سوالات سنتے اور تفصیل

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ گوتم بدھ نگر کے جیور واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کامرشیل پرواز خدمات آج سے شروع ہو گئیں۔ پہلے مرحلے میں 1.2 کروڑ مسافروں کی قوت والا یہ ایئرپورٹ مستقبل میں 22.5 کروڑ مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ آخری مرحلے میں 5 رن وے ہوں گے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹس میں شامل کریں گے۔ مغربی اتر پردیش، دلی این سی آر اور آس پاس کی ریاستوں کے لیے یہ ایویشن گیٹ بنے گا۔ انڈیگو مرحلے وار طریقے سے لکھنؤ، بنگلور، حیدرآباد، جے پور، چندی گڑھ اور امرتسر سمیت 16 سے زیادہ شہریوں کے لیے اڑانیں شروع کرے گی۔ اس کے ساتھ دیگر اڑان کمپنیاں بھی اپنی خدمات فراہم کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پہلے مرحلے کا افتتاح 28 مارچ 2026 کو کیا تھا۔ اس ہوائی اڈے کی بنیاد بھی وزیراعظم نریندر مودی نے 25 نومبر 2021 کو رکھی تھی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں 926 کروڑ روپے سے زیادہ کے 226 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے ریاست کے نیوٹریشن مشن کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے اتر پردیش ایک بیمار ریاست سے ملک کی ترقی کے انجن میں تبدیل ہو گیا ہے۔
1: یو پی کی ایک نئی پہچان بنی ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیے گورو کے ساتھ 25 کروڑ اتر پردیش واسی آج اپنی اس پہچان کے ساتھ جانے جا رہے ہیں۔ آج اتر پردیش میں ایکسپریس وے کا دیش کا سب سے اچھا نیٹورک ہے، ریلوے کا بہترین نیٹورک ہے، میٹرو بن رہی ہے، پردیش میں انٹر اسٹیٹ کنیکٹیویٹی بن رہی ہے، نئے نئے پاور پلانٹ لگ رہے ہیں، فیکٹریاں لگ رہی ہیں اور آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کو لانے کا بھی اب اتر پردیش کے اندر پربھاوی ڈھنگ سے لاگو کیا جا رہا ہے۔
0: وزیر اعلی نے کل گورکھپور میں گورکھپور اور اعظم گڑھ ڈویژنوں میں محکمہ تعمیرات عامہ کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی کہ تمام تعمیراتی کاموں میں تیزی لائی جائے اور انہیں معیار کے ساتھ وقت پر مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلی نے کل شام گورکھپور مندر کے میٹنگ ہال میں مہارانا پرتاپ ایجوکیشن کونسل کی میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں کو جدید مضامین میں مہارت سے آراستہ کرنے اور کسانوں کو خود انحصار بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل آگرہ کے شمس آباد میں مہارانا پرتاپ کے 15 فٹ اونچے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ مہارانا پرتاپ کی بہادری، قربانی اور جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں ہندوستان کی عالمی شناخت بدل گئی ہے۔

0: تشراگت داروں کو مبارکباد دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا. آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ ہوائی اڈا دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے. یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈا مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی. نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈا 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا, جو کہ ہوائی اڈا مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے. آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا. مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی. اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی, جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی, جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. اسرائیل کے سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان, شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی. اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا. بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے. آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 1/5 حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا. فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمدآباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے. احمدآباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے. احمدآباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے, جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی. اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں